0: தொடர்வது சமஸ்கிருத செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ருயந்தாம். பிரவாசகஹ ஜதின சர்மா. अथ वार्ताः. राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां अष्टादश ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्. सम्मेलनस्य समापन वेलायां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषतया निरूपितवान् यत् विविधता एव ब्रिक्स समूहस्य अभिज्ञानं भवेत्. सहकारः अस्य प्रेरणा स्यात्, अथ अस्य प्रगतिः समग्र मानवतायाः हिताय भवेत्. द्विदिवसीयस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य अन्तिमे दिने स्वकीय समापन संबोधने प्रधानमंत्री अवोचत यत् ब्रिक्स इति न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां एकं पारिस्थितिकी तंत्रं वर्तते. तेन प्रतिपादितं यत् विगतयोः दिनद्वयोः जाताभिः मन्त्रणाभिः अयं दृढप्रत्ययः अधिकं पुष्टंगतः. श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् सम्मेलने स्वीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रगटित दृष्टये आगामी सहकाराय च सुस्पष्टां दिशं निर्दिशेत्. सः सर्वाणि निष्पन्नानि परिणामात्मकलक्ष्याणि समयबद्धकार्येषु परिणमयितुम् अन्त्योदयप्रभावं जनयितुं च बलम् अददात्. इतः पूर्वम् उद्घाटनभाषणे प्रधानमन्त्री मोदी न्यरूप्यत यत् ब्रिक्स समूहे सुदृढतायाः संवर्धने विशेषबलं दत्तमस्ति, यतोहि वैश्विकसङ्क्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्ति श्रृंखला विघ्नैश्च स्पष्टीभूतं यत् अद्यतनस्य परस्पर सम्बद्धस्य विश्वस्य कोऽपि सङ्कटः केवलं एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितः न तिष्ठति. विदेशमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् नवदिल्ल्यां सम्पन्नेन अष्टादश ब्रिक्स शिखरसम्मेलनेन बहवः मूर्तविकासोन्मुखः परिणामाः सञ्जाताः. नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयता विदेशमन्त्रालयस्य सचिवेन सुधाकर दलेल इत्यमुना न्यरूप्यत यत् विविधेषु विषयक्षेत्रेषु 50+ मूर्तपरिणामाः प्राप्ताः. एतामुपलब्धिं सः भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः महत्या सिद्धित्वेन वर्णितवान्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नवदिल्ल्यां समनुष्ठिते ब्रिक्स शिखर सम्मेलने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तानां बहूनि उपवेशनानि अकरोत्. विगतेषु त्रिषु दिवसेषु प्रधानमन्त्रिणा विविध देशानां शासनाध्यक्षैः राष्ट्राध्यक्षैश्च सह 15 द्विपक्षीयोपवेशनानि आचरितानि. एतदतिरिच्य तेन विश्वनेतृभिः अन्ताराष्ट्रियसंस्थानां प्रमुखैश्च सह काश्चन अनौपचारिकाः संक्षिप्तमन्त्रणाः अपि विहिताः. एताभिः मन्त्रणाभिः द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणाय, परस्परहितसम्बद्धेषु विषयेषु विचारविमर्शाय, अथ च क्षेत्रीयवैश्विकघटनाक्रमेषु स्वदृष्टिकोणस्य आदानप्रदानाय महत्त्वपूर्णः अवसरः समुपलब्धः. केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मुम्बईनगरे 26+ हिन्दीदिवसस्य अथ च 6 अखिलभारतीयराजभाषासम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयिष्यति. कृत्स्नेहि देशे अद्य गणेशचतुर्थीपर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते. अयं पावनदिवसः ऋद्धिबुद्धिसिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते. विनायकचतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना

0: प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः दशदिवसीयानाम् उत्सवकार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीयगृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनं कुर्वन्ति। भारतऋतुविज्ञानविभागेन अद्य गुजरातराज्ये अतितीव्रवृष्ट्यै नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रकाशिता। ऋतुविज्ञानविभागानुसारम् अद्य राष्ट्रियराजधान्यां नवदिल्ल्यां, हरियाणाराज्ये, चण्डीगढे, पञ्जाबे, पूर्वराजस्थाने, असमे, अरुणाचलप्रदेशे च अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। गतरात्रौ दुबईनगरे अनुष्ठितायां महिलानां 20-प्रतिविंशतिः एशियाचषकप्रतिस्पर्धायाः अन्तिमस्पर्धायां भारतेन श्रीलङ्कादलं 270 धावनाङ्कैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: ஆகாஷவாணி, நேரம் 7 மணி.

0: अपि न अभवत्। चीनदेशेन सम्बद्धा समग्रस्थितिः अपि प्रतिवेदने प्रकाशिता अस्ति। पञ्चविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे उत्तरसीमासु चीनदेशस्य सैनिकानां नियोजने उल्लेखनीया न्यूनता दृश्यते। वास्तविकनियन्त्रणरेखायां पारम्परिकप्रशिक्षणक्षेत्रेषु च समकक्षं बलं नियोजितम्। भारतस्य चीनस्य च मध्ये राजनीतिक कूटनीतिक सैन्यस्तरयोः द्विपक्षीयसङ्गतिः उत्तरसीमासु सकारात्मकविकासान् जनयति, येन परिणामेण अधिका स्थितिः स्थिरा अभवत्। कृष्णे हि देशे अद्य गणेशचतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावनदिवसः ऋद्धिबुद्धिसिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायकचतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः दशदिवसीयानाम् उत्सवकार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीयगृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनां कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशवासिभ्यः गणेशचतुर्थीपर्वणः शुभकामनाः प्रदत्ताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ओन् एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवासरे नवदिल्ल्यां यशोभूमिस्थले ईषमः सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य पंचम संस्करणं उद्घाटयिष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे षड्शताधिकाः प्रदर्शकाः 300 अन्ताराष्ट्रीय समवायाः 40 अधिकेभ्यः देशेभ्यः प्रतिभागिनः च प्रतिभागं गृह्णन्ति। अस्यां प्रदर्शिन्यां षड् राष्ट्राणां 22 राज्यप्रशासनानां च मण्डपान् समेत्य स्टार्टअप इत्येतेषां च मण्डपाः अन्तर्निहिताः सन्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अवोचत् यत् भारतस्य भाषावैविध्यं देशे विविधतायाम् एकतायाः भावनां दृढयति। अद्य हिन्दीदिवसावसरे एकस्मिन् दृश्याङ्कन सन्देशे गृहमन्त्री देशवासिभ्यः शुभकामनाः अयच्छत्। तेन उक्तं यत् भारतं भाषिकवैविध्ययुतं सांस्कृतिक समृद्धिपरं च राष्ट्रं विद्यते। गृहमन्त्री अवोचत् यत् नैकाः भाषाः भारतस्य शक्तयः सन्ति, न तु दुर्बलता। तेन प्रोक्तं यत् हिन्दीभाषायाः उन्नतिः तदैव वर्तते यदा सा अन्यासां भारतीयभाषाणां सम्मानं प्रचारप्रसारं संरक्षणं च कुर्यात्।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: अवधेयं यत् अद्य हिन्दीदिवसः आदेशम् आयोज्यते। गतशताब्दस्य 49वें वर्षे संविधानसभया देवनागर्यां निबद्धा हिन्दी भारतस्य राजभाषारूपेण स्वीकृता। तदा आरभ्य प्रतिवर्षं सितम्बरमासस्य 14 दिवसे हिन्दीदिवसस्य आयोजनं विधीयते। सर्वकारेण उक्तं यत् 20-2000 वर्षम् आरभ्य 9 राज्येषु 47-100 अङ्गारखण्डानां सघोषविक्रयः कृतः। कृष्णाङ्गारमन्त्रालयेन उक्तं यत् अनेन प्रतिवर्षम् अनुमानतः 47,500,000,000,000 रूप्यकाणाम् आयः अथ 14.9 लाख वृत्तयः जनयिष्यन्ते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् गते वित्तीयवर्षे आवंटित वाणिज्यिक खनिभ्यः प्राप्तः सकलायः प्रायः 3,090,00,000,000 रूप्यकाणि आसीत्। भारतेन ह्यः ओमानतटे MTEL गया इति वाणिज्यिक पोते जातस्य आक्रमणस्य निन्दा कृता। एकस्यां विज्ञप्तौ ओमान देशे स्थितेन भारतीय दूतावासेन उक्तं यत् अद्यावधि 13 भारतीय दलसदस्याः सुरक्षिताः उद्धृताः, यद्यपि एकस्य विलुप्तस्य भारतीय नागरिक

तस्य अन्वेषणम् उद्धारकार्यं च निरन्तरं विधीयते. दूतावासेन उक्तं यत् स्थितिः सूक्ष्मतया निरीक्ष्यते. अन्वेषण उद्धारकार्ये च ओमान अधिकारिभिः सह समन्वयेन विधीयते. भारतीयदूतावासेन भारतीयनागरिकान् उद्धर्तुं लब्धस्य सहयोगस्य कृते ओमान प्राधिकारिभ्यः धन्यवादः अभिज्ञापितः. जर्मनीदेशस्य अलेक्जेण्डर् ज्वेरेवः US मुक्त टेनिस् क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान्. सः गतरात्रौ न्यूयार्क् नगरे अमेरिकायाः बेन् सेल्टन् इत्येनं 6-3, 7-6, 7-2 इति अङ्कैः पराजितवान्. विजयोऽयं 26-2000 वर्षे अलेक्जेण्डर् ज्वेरस्य द्वितीयः प्रमुखः विजयः वर्तते. अन्ते एकवारं मुख्यवार्ताः पुनः. वृक्षदेशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जासुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः. प्रोक्तं च यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्णखनिनां शस्त्रीकरणं च प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति. अपि च जर्मनीदेशस्य अलेक्जेण्डर् ज्वेरेवः US मुक्त टेनिस् क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान् इति वार्ताः.